ama dumariyen mima fekkio ndar geej ama dumariyen xaar yalla dem ba job galar ba ma taxesek njeme njay.

የነበረው ነኙ ዩምባክር ሰይድ ጀሚል ማአንክ ሰይድ ጀሚል በሙባይኞክ መንሶር ሙሰይድ ጀሚል ማአንክ መንሶር ሙሰይድ ጀሚል በቦን ገኙ ደኝ ጀሚል ጀሚል ወልፈ ሱኩ ጆክ ሼክ ሼክ ያሱ መሐመድ ለኮኙንጊ Garab li ci dess yalla mi ñeeram ku ci dess pour bu kenn nebi yalla mi ñeeram yalla nang ñu ñeeram dabal ñu aljana ak bepp julit yalla mi ñeeram yalla nang ñu ñeeram dabal ñu aljana ak bepp julit